ndị ewe onye ọma njem ọnụ asị m nke onye chiri ya zere ọ malitela n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 ọ bụrụ oge nke anyị ka anyị gaa n'ihu kelee ndị asụsụ yoruba ganiat ashiru na nwanne ya bụ keza nwanne ya fauziat salako enwetemie fauzia ya gaziere gị ọ dị mma otu a ka anyị si na-abata n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 ka anyị na-aga merie ịbara dịka anyị si na-eme ya anyị na-ebu ugbo ekele ebunye onye nwanyị onye mere ka anyị dị ndụ n'ụbọchị taa na ala ndị dị ndụ ịgwa gị eziokwu ụfọdụ ga-eche na ọ dị fechaa ma na ọ bụrụ na mmadụ rahụ ọ ma na o tetaghị ọ maa n'eziokwu na n'akụkụ ahụ mmadụ onwe nke a chọrọ ahụ ya ama na nke ahụ dị mkpa n'ahụ ọ bụ ya ka otu onye nwaanyị si wee dị mkpa na ndụ anyị onye nwaanyị dịrị anyị ebube ọ bụrụ anyị onye obiọma ọ bụrụ anyị onye ihu ọma n'ihi ya anyị ga-enye ya ekele ụtụtụ ehi abalị oge niile na ndụ anyị maka na si na-eto onye ngwọta akịdị gịnị ga-eme ọ ike ga-adị ya ịgwọta ọzọ ka anyị na-enye ya ekele ọ dị mma otu a ka anyị si wee na-amalite n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 gee ntị ka ị nụrụ ka ọrụ nke taa ga-esi wee gaa ihe mbụ na mba ga-ewetara gị ga-abụ ya bụ oyorima oyorima bụ ihe mbụ n'ime oyorima anyị ga-akụ egwu anyị ga-etinye okwu ọnụ ọnwa ozi bata na anyị ga-agbapụkwa aka ahịa anyị ga-eme nke a ruo mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ oge ahụ ka anyị ga-abanyezi wee kọrọ gị akụkọ ụwa onye akụkọ ụwa bata oge ahụ ọ kọọ ya dịka esi wee nye ya ọ kọchaa nke ahụ ọnwụkwa ozi dabatanụ anyị ga-aga nnọọ n'ihu gaa gbapụ ya bụ aka ahịa wee gazie n'ihu wetara gị ihe omume anyị kpọrọ omenigbo maka na ụfọdụ ihe ndị ahụ ị ga-anụ n'akụkọ ụwa ịbanyezie na omenigbo ịhụ na ọ dị ọtụtụ mana a ga na-ewere ya nwobere nwobere ọ bụghị nke a ga-agụdị agbawa nwobere nwobere ya bụ ige ntị nke ọma ị ga-amụta ihe na ya emechazịa ị gazụrụ akwụkwọ akụkọ mazigharị ihe ikwu maka ihe ndị ahụ n'uju ya ọtụtụ akụkọ ga-adị n'ụbọchị nke taa naanị nkeji iri na ise ka nke a ga-ewu anyị mgbe ọka ejizi ọkara gafeta elekere mgbe anyị gaa n'ihu wetara gị ọma ahịa mọbsin onye na-ahụ maka nke a bụ ifeife akpụrụ ndị ọ na-adị eduwe dibịa bekee mara nke ekwe na-akụ wee na-abata ọ bụrụ na ọ bata ọ ga-agwa gị isiokwu oge ji wee mete gị mma n'ụbọchị nketa ya bụ chebiri ya chebiri ya maka na ọ ga-enwerịrị ozi ọma ị ga-eji wee na maka ahụike gị n'ụbọchị nke taa anyị mechazi nke ahụ debe n'akụkụ ọ kụzie elekere abụọ kpọmkwem anyị akwado ikwu ego anyị ọ bụrụ maka iwetara gị ihe omume anyị nke anyị kpọrọ nkata ezinụlọ anyị na-abanyebe n'ime ezinụlọ anyị wee nebanye anya na ọtụtụ ihe ndị na-adị mkpa ndị a ga-edozi edozi ndị nke a ga-ekwe n'aka ndị nke a ga-asị si mee ya otu a na ọ ga-aka mma otu a ka anyị si abanye n'ezinụlọ wee na-edozi ezinụlọ anyị maka na ọ bụrụ na anyị nwee ike dozie ezinụlọ anyị n'otu n'otu ịma na ala anyị bụ Naịjirịa ga-akawanye mma ọ bịa bụ ihe ọmaya kpọrọ nkata ezinụlọ ya ka anyị ga-eji wee pịachikwa bụrụzie oche wee gafee bufee n'aka ndị asụsụ Hausa bụ ndị nke ga-amalite imete gị mma n'oge nke ha aha m bụ Ngozi Ndiche ma ọ bụrụ na taa bụ izi na ego anyị ntị Ngozi Ndiche ka ị na-anụ olu ya ka anyị gaa n'ihu maka iwetara gị oyorima nke ụbọchị taa bond fm 92.9

ezie ọ bụ na anyị nọrọ nnọọ wee kọwa mmeso ọma Chineke nna chi ga-eji chi ga-abụ, ọ na-abụkwa na anyị na-ekpe ekpere anyị chee na Chukwu anaghị anụ. Onye nwe anyị na-anụcha ekpere anyị n'otu n'otu. Naanị ihe menụ bụ na oge ọbụla ọ hapụrụ ka ihe ụfọdụ mee bụ na ọ chọrọ ka anya bụ ihe mee. Ọ bụghị nọọ na ọ na-eche echiche ọjọọ n'ebe ị nọ. Ọtụtụ mgbe ọ na-ahapụ ihe ụfọdụ ka o mee. Ihe o ji ahapụ ya ka o mee bụ ka a maa ihe ndị mmadụ ga-ekwu, ka a maa ma ha ga-ekwujọ Chineke nna, maọbụ ka ha ga-eche echiche chebaa ime, makwa na ihe aka mgba dịwa n'ụwa kemgbe e kere ụwa, na ihe aka mgba a na-adị. Ihe aka mgba bụ ihe na-enyere mmadụ aka ụkwụ wee sie ya ike n'ala. Ihe aka mgba na-enyere mmadụ aka onye ahụ iji wee kwudosie ike. Ma ihe aka mgba na-emekwazị ka mmadụ okwukwe mmadụ nwee n'ebe Chineke nna wee sie ike, ka ọ maa ma gị na Chukwu akwụ, ka ị ga-bido gbaghariwe chọba ebe ị ga-eje nweta ike, maọbụ ebe ị ga-eje chọta enyemaka karịa ịtụkwasị Chineke gị obi. Ọ bụ ya mee o ji wee na-ahapụ ihe ụfọdụ ka ọ na-eme. Ọ bụghị na ọ maghị ihe ọ ga-eme. Ilekwasị obodo anyị bụ Naịjirịa anya ugbu a, ị ga-asị Chukwu ọnọzikwa na ndị mmadụ nọzi agụụ na-egbu ha. Chukwu ọnọzikwa na ụfọdụ ndị ekwesịghị ịbụ ha nọ bụ ha bụ ndị jidere ala anyị kpọdo ha isi n'ala, a na-ajụ Chukwu ọnọzikwa. Hapụkwa Chukwu ahụ, hapụkwa ya na ọ makwa ihe ọ na-eme, uchie dịkwa ya. Ma onye nke na-emecha eme ihe niile ọ na-eme nọ n'ike aka ya, nọọ mụ na-eme ya na onweghị onye ga-akwụchi ya ụzọ. Ọ bụghịkwa, chetakwa na ndị mmadụ bụ n'aka Chukwu ka ọ dị. Ihe ọbụla gbasara mmadụ bụ n'aka Chukwu ka ọ dị. Onye na-eme nganga n'ụwa niile zuru ya na o nwere elu, nwee ala, nwee etiti, nwee ihu, nwee azụ. Naanị otu ntabi anya, ihe ndị a niile ị nwere ike ịchọ ya achọ. Ọ ihe Chukwu ji wee karịa mmadụ. N'ihi ya, ejikwana ihe nke ụwa wee mee gịnị? Wee kpaa nganga. Ejikwana ihe nke ụwa wee kpaa nganga, n'ihi na ọ dịghị gị n'aka. Ọ bụrụ na o rute gị n'aka, mee ka onye ahụ nọ gị n'akụkụ soo rite uru ya. A sịkwana ka ị rie sọ gị, ịhụla ka m si na-ewepụta okwu ndị a nwayọ nwayọ na-ewepụta ya. Mana nke bụ eziokwu na ọ bụ ụdị nke a bụ ihe nchọ ikwu. Mana ọbịa onwe gosi bịa m n'ọnụ nsị ka m kwupie, onwe ka ọ ga-esi bịa gị n'ọnụ isi ka ikwupie, maka na onwe onye m na-agwa okwu a, onye ahụ m na-agwa okwu a were okwu ndị a wee mee ihe ka o wee bara gị uru. Mana nke nchọrọ itinye ọnụ na ya bụ biko, ndị ahụ nwere ụlọ, obodo amakazịkwa o. Obodo amakazịkwa, ọkwa ndị a na-akpọbata mmadụ n'ụlọ, si ka anyị akpọbata tenant dịka ndị bekee si akpọ ya. Biko, uche gị dị ya tupu ịkpọbata mmadụ. Ọ bụghị naanị ị na-amanye ego, ịmanye ego abụghị ya bụ ihe m na-ekwu. Ka e jigodu nnọọ nwaanyị na-amanye ego, maka na nwa onye amaghị ka obodo dị. Mana nke m na-ekwugodu bụ, ọ bụ na ichi kpọbata mmadụ n'ụlọ, biko gaa mee nnyocha onye ị na-akpọbata na be gị. Ọ bụkwa ihe ị ga-aji ịgwa ya steeti Lagos, n'ịmakwa na ihe a ka onye a na-eme, n'ịmakwa na ihe a ka onye a na-eme, ị wee were ụlọ gị wee nye onye ahụ. Iwu jikwa go. N'ihi ya, tupu ịkpọbata mmadụ n'ụlọ, mana ihe kpatara o ji wee si ebe o si wee bịawa na nke gị, gaa chọpụta ebe onye ahụ bibu na mbụ, gaa chọpụta ebe onye ahụ na-arụ ọrụ. Ka uche gị dị ya na o nwere ihe onye ahụ na-arụ, ka ọ ghara ịbụ n'ikpeazụ si ewo na ọ sịkwa nọ nke a ka ọ na-arụ, o mechaa bụrụ nke ọzọ ka ọ na-arụ. Ọ bụkwa na ị ga-amachi ihe niile o, mana o nwe ebe a ga-eru atawa gị ụta. Ekwene ka ụta dịrị gị, ka ọ ghara ịbụ onye ahụ ị kwesịrị ikpe ikpe bụ ya ga-atụgharịzi kpewezie gị ikpe. Uche gị dịkwa ya o. Ihe m na-agwa gị na nkenke bụ, kpachapụ anya onye ọbụla ị na-akpọbata n'ụlọ gị. Tupu ị kpọbata mmadụ n'ụlọ gị, mee nnyocha ebe onye ahụ si, ihe onye ahụ na-arụ, ụdị mmadụ onye ahụ bụ. Mgbe ị ga-aga gaa na gburugburu ebe onye ahụ bi, jụọ otu onye ma mmadụ abụọ, onye ka ọ bụ ndị ya na ya bi n'otu ụlọ. Jụọ otu onye ma mmadụ abụọ, onye dị otu onye dị otu a, ha ga-agwarịrị gị otu ihe maọbụ abụọ gbasara onye ahụ. Mgbe ị ga-eji wee gbakọ wepụ, ị ga-achọpụtarịrị nke bụ eziokwu. Tupu ị jụchaa ajụjụ ahụ, ị ga-enweta pasentị 60 ihe gbasara onye ama 70, nke ga-eme gị ka ị wee mkpebi gị na-ekwe onye anyị na-akpọbata n'obi nọ obi kara gị ịkpọbata onye ahụ. Ọ bụrụ na ime ya, ị ga-enwe obi umeala, onye ahụ kwa n'onwe enwe obi umeala. N'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9, ka a ghara ịbụ ịkpegide ikpe nke a abanye n'ọzọ. Bond FM 92.9, ka anyị nabata Mike Ejeagha, ikpechakwa nnọọ ka mkpe ngwa were nke a.

ọtọ mere ndị nwe mmadụ anya bịarazi imeta gị mma n'ihe omume anyị nke ụbọchị taa. Bụ nke ahụ ụlọ ọrụ Mopsin Pharmaceutical Limited na-enye anyị nkwado. Anyị na-anabata gị, anyị ji obi ọcha, jiri obi aṅụrị, jiri obi ụtọ wee na-anabata gị na nke taa. Wee na-asị bịa ka isonyere anyị. Anyị kpọrọ ya ụmụahịa Mopsin. Ụlọ ọrụ Mopsin Pharmaceutical Limited dịka m mere ka ị mata na-akwado ya, ha na-ezitere anyị dọkịta bekee bụ onye na-agwa anyị ihe ndị ahụ dị mkpa banyere ahụike anyị, banyere ahụike mụ na gị. N'ihi ya, ọ bụrụ ịdị njikere na nke taa, ngwa bịa ozugbo ozugbo, maka na isiokwu anyị ga-eleba anya taa bụ isiokwu ga-amasị gị ịnụ. N'ihi ya, kpọọ ndị ahụ ị kwesịrị ịkpọnụ, kpọọ nwanne gị, kpọọ enyi gị, kpọọ agbata obi gị, gwa ha ka ha sonyere anyị n'ọmarịcha ihe ọmụma. Ife ife akpụlụ ndị adịgara mma bụ aha nke m onwe m, aka bụkwa onye isi oche n'ọmarịcha ihe ọmụma. Ka anyị gaa nabata ụlọ ọrụ Mopsin Pharmaceutical Limited bụ ndị na-akwado anyị. Anyị shigata azụ ịmara dọkịta anyị mụ na-esowe bata n'ụbọchị taa.

0: na-ekwu nwere ihe ọ na-eme supermag zuru ka eme supermag oke ọgwụ maka ọrịa afọ afọ iri ọkụ na obi iri ọkụ ọkwụ na-achụ ọrịa afọ ụkwụ eru ala supermag ga-enye gị ohere iri erimeri ose dị supermag bụ kpoo maka nwaanyị dị ime obi na-ere ọkụ
1: ọ bụla ọrụ mafsif ma siko limited na nọmba 47 of Soloway Ajo Estate Osho Lagos mere ya bụ ọgwụ
0: ma ọ bụrụ na ịgbakeghị n'ime abalị atọ gaa hụ dọkịta

0: na-ekwu nwere ihe ọ na-eme supermag zuru ka eme supermag oke ọgwụ maka ọrịa afọ afọ iri ọkụ na obi iri ọkụ ọkwụ na-achụ ọrịa afọ ụkwụ eru ala supermag ga-enye gị ohere iri erimeri ose dị supermag bụ kpoo maka nwaanyị dị ime obi na-ere ọkụ
1: ọ bụ ụlọ ọrụ massive masico limited na nọmba 47 of Soloway Ajo Estate Osho Lagos nyere ya bụ ọgwụ
0: ma ọ bụrụ na ị gbakeghị n'ime abalị atọ gaa hụ dọkịta